Kaynağa may ikinlat kaydı karken, çalış. Makin alta su kayda kaydı kakun. Eso. Pila ya yaman tatıknya parlar gani. Yaya. Pirimit. Manas imas ni kika diga de la ima uxeri senacho. Mikur lado yang gapa. A ver. Pila yaya. Yaya Abraham. Muy bien. Yaya Abraham tak iman iska migarka. A ver, imat niska krakea Abraham tak. Aji kau sangi. Kanta rikus pami. Achka hinti kunapis. Aji niska kanga. A ver, imat niska migarka.